Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

0: Vikend za 10.
1: Vikend za 10.
2: Vikend za 10 vam donosi diskoteka Galaxis. Svjetska, a naša. Muzika koja ti podiže raspoloženje.